0: con más right after this.
1: You're inside the 5 o'clock traffic jam with David Rolas on Latino 106.3.
2: Le saluda Andreina Gandica para que corras la voz y le cuentes a todos los que se levantan muy tempranito que salgo aquí en su casa, Latino 106.3 FM en Utah. De lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, llegamos con Buenos Días América. Las noticias, entrevistas y mucho más. Te esperamos.
3: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
5: Joyería Cali te invita a conocer todas sus novedades. Tenemos una gran variedad de joyería para hombres, mujeres y niños. Cadenas, pulseras, medallas, hasta anillos de matrimonio y compromiso. Llévate una hermosa joya hoy mismo por solo $70, sin necesidad de crédito con nuestro plan de financiamiento. Te esperamos en el 2470 South Redwood Road, a la par del Rancho Market en West Valley. Joyería Cali, joyería de calidad.
6: Cariño, mira, Felipe manda otra foto.
7: ¿Cómo? ¿Desde Argentina?
6: Con T-Mobile, por supuesto.
7: Mira, nos está llamando.
8: Familia, ¿vieron mis fotos?
6: Sí.
7: ¡Qué lindas!
9: Aquí para compartir cada momento con T-Mobile. Disfruta de roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate ya en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. Requiere plan elegible, no apto para uso internacional prolongado. Debe estar residiendo en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red. Visita T-Mobile.com.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Con la venta Amigos y Familiares de Kohl's, ahorra 20% en los estilos que tus hijos quieren para regresar a clases con todo. Jeans que se roban todas las miradas. Camisetas para entrar por todo lo alto. Hoodies, backpacks y tenis con estilos que dejan huella. Con la moda de Kohl's y Kohl's.com, hasta los adultos quieren regresar a clases. Como dicen, nunca es tarde para aprender. Estilos seleccionados. Oferta termina el 12 de agosto. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
1: KBMG, Evanston, Bravo, Ogden, Salt Lake City.
11: Transmitiendo desde los estudios Performance Automotive Bountiful, Latino 106.3 FM y su señal digital, latinosaltlake.com. Por cortesía de Burke Brothers Tire and Service, compre tres llantas nuevas y llévese una gratis.